احمد حسین محمد حسین کی آوازوں میں یہ نغمہ آپ نے سنا. وویدھ بھارتی آپ سن رہے ہیں اور اس کاریکرم کا نام ہے رنگ ترنگ. صبح کی 11:14 ہو چکے ہیں. وویدھ بھارتی پر بھوپندر سنگھ کی آواز گونج رہی ہے. یہ جاوید, یہ گلزار صاحب کا گیت.

آئیے سنیں یادوں کی محفل. کشور کمار کا دن اور اس کاریکرم میں کشور کے کچھ اداس نغمے.